Ասրվացար ագրում դուք կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք հայտնել մեր երկրինքն իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումա Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցողումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավք է, թե այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ՑՈՒՆՀԻՆ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը՝ քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացումը և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ

հասնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին, ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմերիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորին ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աջող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր ասագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ասագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Անուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սուախպիրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Նիկայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձերը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի վեր ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվեստվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացումը և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում է երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը կոպսանի փորձով եւ ժառանգությամբ օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալել COP29-ը, որն արդեն վերացվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կար ժամանակում COP29-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով, Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP29-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37 հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված է մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի

Խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկ այդպես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռբերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործ Լիդեր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջան ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աջող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանը, Անուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում, ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի

0: Нахагах Илхам Алиева, Гарабах Шаджан Нунишат Харуз Боса Шаджаин Наруш.
1: Դուխլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ასევე აგრუნდუ კაროღ ეკლასე. Դարի պայմանագիրը ճանապարհ հարթեց Ադրբեջանի համակողմանի զարգացմանը։ Հակահաբեկչական գործողությունից հետո սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունը նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Դարի պայմանագիրը ճանապարհ հարթեց Ադրբեջանի համակողմանի և արագընթաց զարգացման համար։ Ազարինարինուսնչորսվականի սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի և 8 տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 խոշոր նավթային ընկերությունների միջև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրախ և Գյունեշլի անքավարերի խորջրի հատվածների համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց։ Մի փաստաթուղթ, որը պատմության մեջ մտավ որպես դարի պայմանագիր։ 1993 թվականին ժողովրդի կամքով կոչով և պնդմամբ Հեյդարալիևի իշխանության վերադարձը նշանավորեց Ադրբեջանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում կարևորագույն փոփոխությունների սկիզբը։ Այս համաձայնագրի կնքումը հիմք դրեց մեր անկախ պետության նավթային ռազմավարության ու դոկտրինին։ Այս համաշխարհային նշանակության նախագիծը ողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի որպես ինքնիշխան պետության վճռականությունը, տնօրինելու սեփական բնական պաշարները և պաշարանալու իր ազգային տնտեսական ու ռազմավարական շահերը։ Այն դարձավ մեր պետական անկախության կենսական երաշխիքը։ 2001 թվականից ի վեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանում նշվում է նաև որպես նավթագործիոր։ Մեր նպատակը միայն նավթ արտահանելը և դրանից եկամուտ ստանալը չէր։ Մեր նպատակն էր նավթի ստացված բոլոր օգուտները լինեն դրանք քաղաքական տնտեսական թայլ բնույթի

ուղել ադրբեջանցի ժողովրդի ապագա շահերին և բարեկեցությանը։ Դարի պայմանագրի իրականացման մեկնարկեցի վեր ադրբեջանի տնտեսության բոլոր ոլորտներում շրջադարձային փոփոխություններ տեղի ունեցան և մեկնարկեց խոշոր նախագծերի իրականացումը։ Նախ և առաջ 1995 թվականին Վախպուլում նավթի արտահանման ծրագրի շրջանակներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերականգնվեց Չրախ 1 հարթակը։ Չրախ հանքավարից նավթի արտահանումը սկսվեց 1997 թվականին։ Նույն թվականին Հյուսիսային երթուղին սպասարկելու նպատակով վերականգնվեց և կառուցվեց Բաքու Նովորոսիյսկ նավթամուղը։ 1999 թվականին Արևմտյան երթուղի համար շահագործման հանձնվեց Բաքու Սուրբսան ավտամուղը։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ին Թուրքիայի Ջեյհան քաղաքում տեղի ունեցավ Հեդրալիևի անվան Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան հիմնական արտահանման ավտամուղի 21-րդ դարի էներգետիկ խոշորագույն նախագծերից մեկի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Տեխնիկական և տնտեսական նշանակությունից բացի այս խողովակաշարը նաև կարևոր քաղաքական դեր է խաղում։ Դրան հաջորդեց Բաքու-Թբիլիսի-Էրզուրում գազատարի շահագործումը։ Նավթից և գազից ստացած եկամուտների մի մասը ուղղվեց տրանսպորտի ոլորտ։ Ձեռքբերումների շարքում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումը և Ալյատի միջազգային ծովային առևտրային նավահանգստի հիմնումը։ 1994 թվականին ստորագրված համաձայնագիրը ապահովեց երկրում կայունությունը և հիմք դրեց Ադրբեջանի համակողմանի արագ զարգացման համար։ Այս նախագծերում բոլոր առաջատար միջազգային ներդրողների ներգրավումը ծառայեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակներին՝ ուղղված խոշոր համաշխարհային տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերի հավասարակշռմանը։ Համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց դեպի համաշխարհային նավթային շուկա Ադրբեջանի մուտքի համար և պետական բյուջեի համար եկամտը նշանակալի աղբյուր ստեղծեց։ Դարի պայմանագրի միջոցով վերահաստատելով իրանկախություն Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ լիովին տնօրինում է իր բնական պաշարները։ Դարի պայմանագիրը դասում է աշխարհում կնքված խոշորագույն համաձայնագրերի շարքին, թե ածխածնային պաշարներից ավելի, թե ներդրումների մասշտաբի առումով։ 2017 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի և Չրախ հանքավարերի, ինչպես նաև Գինեշլի հանքավարի Խոջրի հատվածի համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ փոփոխված ու նոր խմբագրությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Դարի պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Մինչ օրս նախագծի իրականացման մեջ ներդրվել ավելի քան $40 միլիարդ։ Ինչպես դարի պայմանագիրը 20-րդ դարում Ադրբեջանի կողմից ստորագրված կարևորագույն համաձայնագիրը, այնպես էլ հարավային գազային միջանցք հանդիսանում է 21-րդ դարի լայնածավալ համաձայնագրերից մեկը։ Ապահովելով գազի նոր աղբյուրներ և երաշխավորելով Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը, այս նախագիծը ճանապարհ է հարթում էներգետիկ երթուղիների բազմաֆունկցիոնալ համակարգի ստեղծման համար։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր։ Դեռևս 1990-ական թվականների սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կոպտորեն խախտելով մայեկանադրություն օկուպացիոն քաղաքականություն վարեց Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ռազմական ուժի կիրառմամբ զավթելով մեր երկրի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի 20%-ը։ Հայաստանում եւ օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների հետևանքով ավերվեցին մեր քաղաքներն ու գյուղերը, թալանվեցին երկրի բնական պաշարները և իրագործվեց ժամանակակից դարաշրջանի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկը՝ Խոջալույի ցեղասպանությունը։ Ի պատասխան Հայաստանի օկուպացիոն նոր ծրագրերի, ռազմական ագրեսիայի փորձերի և պարբերական սադրանքների 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց 44-օրյա հայրենական պատերազմը, որի արդյունքում Ադրբեջանի զինված ուժերը ջախջախեցին հայկական բանակը և պատմական հաղթանակ տարան։ Ազատագրելով իր հողերը երուստամի օկուպացիայից, Ադրբեջանին հաջողվեց վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ապահովել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարումը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին մեկնարկեց հակահաբեկչական գործողություն, նպատակ ունենալով

Alov Kanxel ayına saval sadranqlar Adırbeceni Qarabağı tıntesakan şırcanım Zinat Apel yev mertarasınır izdurz berel Haykakan zinvaz uşarı münasortları İnçpes naya verakalınıl Adırbeceni harapöltsen Sahmanadrakan kar kayıt tarasıknarım Intanur Armam 27 jamtıvaz yev septemberi 27 avartıvaz Gorsoğusyan Artyonkom Adırbeceni kacari banak barsır profesionalizmov katarets yerarşev dırvaz bolur xıntırları Aspisovay Sertakan Paylon Haqtanaki Artyunkum Lyovin Verakan ve Adırbeceni Hanrapetsyan Nihnişxanutyun ev Taraskayan Amboçakanutyuna Adırbeceni Akan Jovurtekyankum Basarik Nişanakutyun Sok Parahi Haqtanaki Şnoriyev Adırbeceni Hanrapetsyan Petakan Drosh Aysor Hapartoryan Tsatsanuvume Ayn Bolor Taraskınırum Vortıq Hastatveli Merink Nişxanutyuna Sankasas azgi hamar sepakan çakata giri voroşu loyinç pesnayev ankağ petutun himneli ev zargasın lukar oğutunu nıra metsa gün zerg berumne. Çınayas batmutyan tarbir pularum handipaz dırvar utunların okupaytsiyen ev zarkanknarin voç miyuş çıkar oğa çav sasanıl merju uvurti ankağ utunyev petakan utun hasnılı vıçrakan utuna. Aysor adırbeşin akan ju uvur tunir sepakan ankağ petutuna mertaraskayan amboçakan utunu inkneşkan utunu vuron kapı ovelin mer heruzin vornari spanariyevna ataknari ariyangunov merju uvurti azgayın harist utunundan. Araş nortmelov adırbeşin harap utun samunadır utun haurin nörür todvati yeres Sunyer koyurdu ki toviyev haşveyarnalı var. Yerku azar kısani rekt vakani septemberi kısani yerkriyan boştaraskum apohoveli orenki geraka ötüna yevirakan viladır beçeni harap ötüyan petakan inkneşkan ötüyanı septemberi kısan adır beçeni harap ötüyanı momentari nışvume vorpes petakan inkneşkan ötüyan or. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսների հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչռոժդիր քունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման եւ անվտանգության հարցում Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ կազմակերպեց բիզնես ֆորում ստորագրվեցին առևտրին ներդրումներին տրանսպորտի եւ էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան եւ Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն անվտանգություն էներգետիկ գետիկան եւ առևտորը կոմերն անցկացրեցին անհատական եւ լայնացավալ քննարկումներ եւ ստորագրվեց ընդհանուր արմամբ 6 փաստաթուղթ այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին համատեղ արտադրությանը էներգետիկ համագործակցությանը եւ մարդասիրական ոլորտներին ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան այս հիմնական թեման տնտեսական եւ գործարար համագործակցության ընդլայնումներ քննարկումներ տեղի ունեցավ մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում ԿԿԿ մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեքբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընդնանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցությունը անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլանը մղվում տարածաշնային հարց
цариха текстом. А если санкюнис коровен клякатар выставит ямбаса у врадер вечеников мистера царштаном хаасаздера, маснора пес энергетик дивана гетоциона. Геришхо диркуни Европа канал мутангутян евтара царштаня мутангутян накатвам. А дарвечана воро Зеленскую айцету дарсали на ефам.

Աշխարհային կենտրոն կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջին-միջանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարեւորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազից կախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա կատարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

حسر واتر اگرم دوکار و غیر کلاسل داری پایمانا یره چانا پار هارتیت ادر بیجینی همه گوغمانی زرگاسمانه Հակահաբեկ շական գործողությունից հետո սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը

Հազարին արինուսուն չորսվականի սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի և 8 տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 խոշոր նավթային ընկերությունների միջև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրախ և Գյունեշլի անքավարերի խորջրի հատվածների համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց։ Մի փաստաթուղթ, որը պատմության մեջ մտավ որպես դարի պայմանագիր։ 1993 թվականին ժողովրդի կամքով կոչով և պնդման Փեդրալևի իշխանության վերադարձը նշանավորեց ադրբեջանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում կարևորագույն փոփոխությունների սկիզբը։ Այս համաձայնագրի կնքումը հիմք դրեց մեր անկախ պետության նավթային ռազմավարությանն ու դոկտրինին։ Այս համաշխարհային նշանակության նախագիծը ողջ աշխարհին ցույց տվեց ադրբեջանի որպես ինքնիշխան պետության վճռականությունը, տնօրինելու սեփական բնական պաշարներ և պաշարնելու իր ազգային տնտեսական ու ռազմավարական շահերը։ Այն դարձավ

մեր պետական անկախությունք են սակայն երաշխիքը 2001 թվականից ի վեր համազգային առաջնորդի Էդրալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանում նշվում է նաև որպես նավթագործյոր մեր նպատակը միայն նավթը արտահանելը եւ դրանից եկամուտ ստանալը չէր մեր նպատակն էր նավթից ստացված բոլոր օգուտները լինեն դրանք քաղաքական տնտեսական թայլ բնույթի ուղղել ադրբեջանցի ժողովրդի ապագա շահերին եւ բարեկեցությանը Դարի պայմանագրի իրականացման մեկնարկի ցիվեր Ադրբեջանի տնտեսության բոլոր ոլորտներում շրջադարձային փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ մեկնարկեց խոշոր նախագծերի իրականացումը Նախ եւ առաջ 1995 թվականին վաղ փուլում նավթի արտահանման ծրագրի շրջանակներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերականգնվեց ճրախ 1 հարթակը։ Ճրախանքավարից նավթի արտահանումը սկսվեց 1997 թվականին։ Նույն թվականին հյուսիսային երթուղին սպասարկելու նպատակով վերականգնվեց եւ կառուցվեց Բաքու-Նովորոսիյսկ նավթամողը։ 1999 թվականին Արիմտյան երթուղի համար շահագործման հանձնվեց Բաքու-Սոփսա նավթամողը։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ին Թուրքիայի Ջեյհան քաղաքում տեղի ունեցավ Հեդրալիևի անվան Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան հիմնական արտահանման նավթամողի 21-րդ դարի էներգետիկ խոշորագույն նախագծերից մեկի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Տեխնիկական եւ տնտեսական նշանակությունից բացի այս խողովակաշարը նաեւ կարևոր քաղաքական դեր է խաղում։ Դրան ժորդեց Բաքու-Թբիլիսի Էրզուրում գազատարի շահագործումը։ Նավթից և գազից ստացած եկամուտների մի մասը ուղվեց տրանսպորտի ոլորտ։ Ձեռքբերումների շարքում են Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղու բացումը և Այլետի միջազգային ծովային առևտրային նավահանգստի հիմնումը։ 1994 թվականին ստորագրված համաձայնագիրը ապահովեց երկրում կայունությունը և հիմք դրեց Ադրբեջանի համակողմանի ու արագ զարգացման համար։ Այս նախագծերում բոլոր առաջատար միջազգային ներդրողների ներգրավումը ծառայեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակներին՝ ուղղված խոշոր համաշխարհային տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերի հավասարակշռմանը։ Համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց դեպի համաշխարհային նավթային շուկա Ադրբեջանի մուտքի համար և պետական բյուջեի համար եկամտը նշանակալի աղբյուր ստեղծեց։ Դարի պայմանագրի միջոցով վերահաստատելով իր անկախությունը Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ լիովին տնօրինում է իր բնական պաշարները։ Դարի պայմանագիրը դասվում է աշխարհում կնքված խոշորագույն համաձայնագրերի շարքին, թե ածխածնային պաշարներից ավելի, թե ներդրումների մասշտաբի առումով։ 2017 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի և Չրախ անկավարերի, ինչպես նաև Գինեշլի անկավարի Խոջրի հատվածի համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ փոփոխված ու նոր խմբագրությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Դարի պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Մինչ օրս նախագծի իրականացման մեջ ներդրվել ավելի քան $40 միլիարդ։ Ինչպես Դարի Համաձայնագիրը 20-րդ դարում Ադրբեջանի կողմից ստորագրված կարևորագույն համաձայնագիրը, այնպես էլ հրաֆային գազային միջանցք հանդիսանում է 21-րդ դարի լայնածավալ համաձայնագրերից մեկը, ապահովելով գազի նոր աղբյուրներ և երաշխավորելով Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը, այս նախագիծը ճանապարհ է հարթում էներգետիկ երթուղիների բազմաֆունկցիոնալ համակարգի ստեղծման համար։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր։ Դեռևս 1990-ական թվականների սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կոպտորեն խախտելով մայրեկանադրություն օկուպացիոն քաղաքականություն վարեց Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ռազմական ուժի կիրառմամբ զավթելով մեր երկրի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի 20%-ը։ Հայաստանում եւ օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների հետևանքով ավերվեցին մեր քաղաքներն ու գյուղերը, թալանվեցին երկրի բնական պաշարները և իրագործվեց ժամանակակից դարաշրջանի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկը՝ Խոջալույի ցեղասպանությունը։ Ի պատասխան Հայաստանի օկուպացիոն նոր ծրագրերի, ռազմական ագրեսիայի փորձերի և պարբերական սադրանքների 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց 44-օրյա հայրենական պատերազմը, որի արդյունքում Ադրբեջանի

Սինված ուժերը ջախջախեցին հայկական բանակը և պատմական հաղթանակ տարան։ Ազատագրելով իր հողերը 30-ամյա օկուպացիայից, Ադրբեջանին հաջողվեց վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ապահովել Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարումը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին մեկնարկեց հակահաբեկչական գործողություն՝ նպատակ ունենալով կանխել լայնածավալ սադրանքները Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում, զինաթափել և մեր տարածքներից դուրս բերել հայկական զինված ուժերի մնացորդները, ինչպես նաև վերականգնել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը այդ տարածքներում։ Ընդհանուր առմամբ 23 ժամ տևած և սեպտեմբերի 20-ին ավարտված գործողության արդյունքում Ադրբեջանի քաջարի բանակը բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կատարեց իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսպիսով, այս հերթական փայլուն հաղթանակի արդյունքում լիովին վերականգնվեց Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական ժողովրդի կյանքում բացառիկ նշանակություն ունեցող պարահեղ հաղթանակի շնորհիվ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական դրոշը այսօր հպարտորեն ծածանվում է այն բոլոր տարածքներում, որտեղ հաստատվել է մեր ինքնիշխանությունը։ Ցանկացած ազգի համար սեփական ճակատագիրը որոշելու, ինչպես նաև անկախ պետություն հիմնելու և զարգացնելու կարողությունը նրա մեծագույն ձեռքբերումն է, չնայած պատմության տարբեր փուլերում հանդիպած դժվարություններին, օկուպացիային և զրկանքներին, ոչ մի ուժ չկարողացավ սասանել մեր ժողովրդի անկախության և պետականության հասնելու վճռականությունը։ Այսօր ադրբեջանական ժողովուրդ ունի իր սեփական անկախ պետությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, որոնք ապահովել են մեր հերոս զինվորների, սպաների և նահատակների արյան գնով մեր ժողովրդի ազգային հարստությունն են։ Առաջնորդվելով Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 32-րդ հետով և հաշվի առնելով, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին երկրի ամբողջ տարածքում ապահովել է օրենքի գերակայությունը և վերականգնվել Ադրբեջանի Հանրապետության պետական ինքնիշխանությունը, սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում ամենտարի նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության օր։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց վճռորոշ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգարս Ռինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ, կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություններ են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդլայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական

ամոգորսակցություն ընդունում են որպես իրենց առաջատարգեց եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկու այդ հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկինապատկեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերի եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջազգ հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.